0: Radio Laktaši, 9 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. Porodica Mladić pozvala je sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence, da to ne čine, već da novac uplate za liječenje oboljele djece. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Majo Čulić i dr. Nataša Blagojević pregledali su 109 pacijenata. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. Širom Austrije sutra počinje upis u novu školsku godinu prosvjetne škole srpskog jezika i male pričaonice, čime se nastavlja misija obrazovanja, zajedništva i očuvanja kulturnog nasljeđa. Prosvjeta je pozvala roditelje da iskoriste ovu priliku i omoguće svojoj djeci da odrastaju učeći svoj jezik među vršnjacima. Dodjelom nagrada i priznanja zatvoren je Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru. Nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava, a njen režiser Saša Hajduković je dobitnik je nagrade za najbolju režiju. Fudbaleri Laktaša ostvarili su jučer ubjedljivu pobjedu na domaćem terenu, savladavši ekipu Sutjeske iz Foče rezultatom 4-3. Golove za Laktaše dali su Šikanjić, Kitić, Samardžija i Milić. Poslije promjenjivo do pretežno oblačnog jutra, prevladavat će sunčano i toplo s dnevnom temperaturom od 29 do 32, na jugu do 35 stepeni. U našem gradu trenutno 22 stepena.

0: Fudbaleri Laktaša ostvarili su juče ubjedljivu pobjedu na domaćem terenu, savladavši ekipu Sutjeske iz Foče rezultatom 4-1. Golove za Laktaše dali su Šikanjić, Kitić, Samardžija i Milić. Slušamo trenera Slobodana Starčevića.
1: Pa prije svega ja čestitam svojim igračima koji su u jednoj, da kažem, unaprijed dobijenoj utakmici odigrali strpljivo, jer znali smo da ispred nas stoji jedna kompaktna, disciplinovana odbrana Sutjeske. Znači, strpljivo smo igrali, tražili smo te prolaze, dali smo lako dva gola i ja vjerujem da smo mi kao mlada ekipa, počelo je 6 igrača ispod 21 godine, smatrali da je gotova situacija. Međutim, na osnovu poslije toga jednog prekida došlo je do smanjenja rezultata i onda smo se klimali, ali u poluvremenu smo se dogovorili, napravili novi plan igre, novi plan utakmice i mislim da smo na najbolji mogući način odgovorili onom što je nama Sutjeska danas stavila kao problem i nadam se da smo i ovoj publici i na stadionu, a i pred malim TV ekranima prikazali da mi imamo jednu mladu, poletnu, na posjed orijentisanu ekipu i postižemo puno golova, što je sigurno radost svih onih koji nas dolaze gledati.

0: Pogodak, radio, laktaši. Dnevni horoskop.
1: Ovan, danas ćete imati više energije i želje da završite ono što ste odlagali. U ljubavi ne donosite zaključke prije nego što saslušate drugu stranu. Bik, strpljenje vam donosi više koristi nego insistiranje da sve bude po vašem. Moguće su lijepe vijesti koje se odnose na novac. Blizanci, komunikacija je vaša glavna prednost. Jedan razgovor mogao bi promijeniti vaš pogled na određenu situaciju. Rak, potrebno vam je malo mira i odmora. Ne dozvolite da tuđe raspoloženje pokvari vaš dan. Lav, u centru ste pažnje, čak i kada to ne planirate. Dobar je trenutak da pokažete šta znate, ali bez pretjeranog dokazivanja. Djevica, dan je pogodan za organizaciju i završavanje obaveza. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Vaga, pred vama je dan u kojem ćete morati da napravite balans između svojih i tuđih želja. Ne pristajte na nešto samo da biste izbjegli raspravu. Škorpija, intuicija vam je danas posebno jaka. Ako vam nešto djeluje sumnjivo, vjerovatno postoji razlog za to. Strijelac, mogući su spontani planovi, susret ili poziv koji će vam uljepšati dan. Prepustite se malo trenutku. Jarac, ne opterećujte se stvarima koje danas ne možete promijeniti. Vrijeme je da se posvetite sebi i ljudima koji vam prijeju. Vodolija, nova ideja mogla bi vam donijeti zanimljivu priliku. Budite otvoreni za drugačiji pristup, čak i ako nije uobičajeno. I ribe, emocije su naglašene pa ćete lako osjetiti tuđe raspoloženje. Dan je odličan za druženje, muziku i opuštanje.

proširio na druga sela i noćas se izgorjelo nekoliko kuća, rekla je za RTRS načelnica opštine Drvar Dušica Runić, koja je smještanima i načelnikom Glamočana Bojišom Radivojšom bila na terenu. Na ovom području od jutros požare gasi helikopter oružanih snaga BiH, kao i na području Bihaća, Prozora i Kalesije. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. Porodica Mladić pozvala je sve da za sahranu ne kupuju cvijeće i vijence, već da taj novac uplate za liječenje oboljele djece. U Banja Luci će danas biti obilježene 33 godine od osnivanja prvog bataljona vojne policije prvog krajiškog korpusa. Jedini je bataljon koji je tokom rata dva puta odlikovan ordenom Nemanjića i medaljom Petra Mrkonjića. Najveći doprinos dao je u bitkama za koridor života. Poginulo je 69 njegovih boraca. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši protekla 24 časa, pregledano je 109 pacijenata. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. Fudbaleri Laktaša jučer su na domaćem terenu ubjedljivo pobjedili ekipu Sutjeske iz Foče rezultatom 4-1. Sunčano je i toplo, 26 stepeni trenutno u našem gradu.

0: Pun pogodak. Radio Laktaši.
1: Širom Austrije sutra počinje upis u novu školsku godinu prosvjetljene škole srpskog jezika i male pričaonice, čime se nastavlja misija obrazovanja zajedništva i očuvanja kulturnog nasljeđa. Prosvjeta je pozvala roditelje da iskoriste ovu priliku i omoguće svojoj djeci da odrastaju učeći svoj jezik među vršnjacima. Istakli su da u višejezičnom i višekulturnom okruženju kako je austrijsko, njegovanje maternjeg jezika ima nemjerljiv značaj za cjelokupan razvoj ličnosti svakog djeteta. Sa razgranatom mrežom koja danas obuhvata preko 40 škola i odjeljenja u Beču i svim austrijskim pokrajinama, društvo prosvjeta stvorilo je sigurno, posticajno i toplo okruženje za stotine djece. Ukazano je da je kroz rad posvećenih pedagoga učenje srpskog jezika živo putovanje kroz bogatu historiju, tradiciju, književnost i ljepotu ćiriličnog pisma. Mala pričaonica je namijenjena predškolskom uzrastu i najmlađima. Kroz pažljivo osmišljenu igru, pjesmice, dramske radionice i pričanje bajki, djeca na najljepši način usvajaju fond riječi, razvijaju ljubav prema zavičajnom govoru i stiču prva velika prijateljstva. Za starije učenike nastava u prosvjetljenim školama osmišljena je kao nadogradnja njihovog redovnog školovanja, pružajući im mogućnost da bolje razumiju sopstvene korijene kroz priredbe, sportske susrete, kvizove znanja i umjetničke sekcije.

Više od 3 sata ocijenio kao smislen i konstruktivan. Američki izaslanici danas će posjetiti Kijev. Fudbaleri Laktaša jučer su na domaćem terenu ubjedljivo pobijedili ekipu Sutjeske iz Foče rezultatom 4-1. Sunčano i toplo, trenutno 26 stepeni u Laktašima.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: Prema trenutnoj prognozi, pred nama je još jedna topla i uglavnom suva sedmica, uz porast temperature početkom, ali i postepeno osvježenje krajem. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, temperatura 34 stepena. Utorak promjenjivo oblačno i veoma toplo, temperatura 35, kao i u srijedu. Četvrtak, 10. septembar, mogući pljuskovi i grmljavina uz i dalje visoku temperaturu. Petak, 11. septembar, promjena vremena, više oblaka i kiša uz osjetno osvježenje. Subota, 12. septembar, pretežno oblačno i znatno svježije, temperatura oko 20 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura i pojačanog osjećaja toplote, osjetljive osobe mogu imati tegobe poput glavobolje, malaksalosti i smanjenje koncentracije. Preporučuje se boravak u hladovini, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje većih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. U 12 časova poslušajte podnevne vijesti Radio Republike Srpske, a potom iz našeg studija slijedi radio portret Milančeta Radosavljevića.

Na Topčiderskom groblju u Beogradu sutra će biti sahranjen general Ratko Mladić. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. U Domu Vojske Srbije juče je održana komemoracija kojoj su prisustvovali predsjednik Srpske Siniša Karan, kao i ministri u vladi Republike Srpske i Srbije i mnogobrojni poštovaoci i prijatelji generala Mladića. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vince, da to ne čine već da taj novac uplate za oboljelu djecu. U danima kada jedan život ispraćamo, učinimo nešto za drugi život, rekao je Darko Mladić. Hvala svima koji će razumjeti i prihvatiti ovu moju molbu kao posljednji znak poštovanja prema mom ocu, istakao je Darko Mladić. General Ratko Mladić je mučenički umro, izjavio je pukovnik Milovan Jolović Legenda. Njegovo liječenje je, kaže, bilo surovo i nehumano. Teško mu je jer je prošle godine podnio zahtjev za posjetu generalu, ali je odbijen zbog toga što nije član porodice. Jolović je istakao da je general Mladić jedini čovjek koji je umro, a koji može da ujedini opoziciju i vlast i monarhiste i republikance i, kako kaže, delije i grobare. U istočnom Sarajevu se obilježava dan 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić je na vojničkom groblju Novi Zajtinlik položio vijenac i odao počast poginulim borcima Vojske Republike Srpske. U Dobrinji, u istočnoj Liđi, položit će vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću, a kod spomen crkve svetog velikom učenika Dimitrija u Veljinama položit će vijenac i odati počast poginulim borcima Sarajevsko-romanijske regije. U Banja Luci se danas obilježavaju 33 godine od osnivanja prvog bataljona vojne policije prvog krajiškog korpusa. Biće služen parastos i pomen za 69 poginulih boraca ovog bataljona. Prvi bataljon vojne policije prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske jedini je bataljon u Vojsci Republike Srpske koji je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata dva puta odlikovan ordenom Nemanjića i medaljom Petra Mrkonjića. U novom diplomatskom pokušaju izaslanici Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi i razgovora s Vladimirom Putinom doputovaće danas u Kijev sa planom za okončanje rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u Kremlju prethodno razgovarao oko 3 časa sa američkim izaslanicima, a poslije sastanka nije bilo izjava za medije. Kremlj je saopštio da je Putin naredio ruskoj vojsci da 3 dana ne napada Kijev, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je i Ukrajina spremna da do sutra obustavi napade na Moskvu. Razgovori u Moskvi održani su u okviru američkih napora da se postigne dogovor o okončanju rata. U požaru koji je juče izbio između opština Drvar i Glamoč u Federaciji BiH izgorjelo je nekoliko kuća. Jutros je u gašenje požara upućen helikopter oružanih snaga, rekla je načelnik Drvara Dušica Runić. Navela je da gore sela između Drvara i Glamoča, Savići, Poljice i Crni Vrh. Noćas se malo stabilizovalo stanje, ali vjetar je opet rasplamsao vatru, istakla je Runićeva. Banjalučki vatrogasci su tokom noći gasili šumu u Gornjoj Piskavici u zaseoku Kovačevići. Intervencija je okončana tek u ranim jutarnjim časovima. U gašenju požara učestvovalo je 6 vatrogasaca sa 3 vozila. Gorjelo je tokom noći i na Manjači. Požar je zahvatio šumu i nisko rastinje. Samo nekoliko dana nakon što su nadležne ekipe za

0: vršile sanaciju vodovodne mreže u samom centru grada, u petak je ponovo došlo do havarije velikih razmjera na lokaciji između robne kuće i Bijelog dvora. Zbog pucanja cijevi, ulica se za kratko vrijeme pretvorila u pravo jezero, dok ogromne količine vode nekontrolisano otiču stvarajući kolaps u saobraćaju i otežavajući kretanje prolaznicima. Mještani i prolaznici sa nevjericom posmatraju prizore iz centra Banja Luke, ističući da je neshvatljivo da se na istom mjestu događa identičan kvar neposredno nakon izvedenih radova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće večeras 180 vječiti derbi koji će naš radio direktno prenositi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije večeras se igra 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan. Susret osmog kola šampionata Srbije zakazan za 19 časova, naš radio će direktno prenositi. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova i dvije utakmice manje. 15 bodova ima i ekipa Vojvodine koja je odigrala svih 7 utakmica. Partizan je sa utakmicom manje na 11. poziciji sa 7 bodova. U fudbalskoj premijer ligi BiH sinoć je sastav Sloge iz Doboja na gostovanju u Bijeljini savladao Radnik rezultatom 2-1. Sloga je sada na 4. poziciji sa 8 bodova, dok je Radnik, koji ima 3 boda, na posljednjem 10. mjestu. Danas će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva u susretu koji je zakazan za 17 časova i 30 minuta. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 15 bodova, drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije borit će se danas za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Protivnik timu Srbije bit će selekcija Poljske, a početak susreta zakazan je za 15 časova. Finale je na rasporedu od 18 časova, a za titulu će se boriti ekipe Italije i Turske. Ekipa koja osvoji zlatnu medalju ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
0: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu će nas informisati meteorolog Đorđe Todić. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano uz lokalno malu, a na istoku umjereno oblačnost. Vjetar je umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. U 12 časova Han Pjesak ima 22 stepena, Foča 26, Rudo 27, Bijeljina i Doboj 28, Banja Luka i Prijedor 29, Višegrad 30, Bileća 31 i Trebinje 33 stepena. Danas jutro je prijepodne promjenljivo oblačno, a tokom dana sunčano i vedro u svim predjelima. Vjetar će biti umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini će tokom dana duvati umjeren južni vjetar, a uveče umjerena i pojačana bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 29 do 32, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci vedro i sunčano, te prijatno toplo. Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena.
0: Informacijama o vremenu završavamo vijesti Radija Republike Srpske, 12 časova i 8 minuta.

0: Poslije podnevnih vijesti Radija Republike Srpske nastavljamo emitovanje iz našeg studija. Vrijeme je za Radio Portret Radija Laktaši. Milanđe Radosavljević je u 82. godini postao pravi muzički fenomen. Poslije više od 6 decenija karijere, prvi veliki solistički koncert održao je tek ovog ljeta na Tašmajdanu. Ono što je trebalo da bude jedno koncertno veče, pretvorilo se u čak 4 rasprodata koncerta. Posebno je zanimljivo što nije bio stalno prisutan u medijima, nije gradio popularnost na društvenim mrežama, a njegove pjesme su ipak ostale duboko u pamćenju svih generacija. Publika je s njim uglas pjevala na Tašmajdanu, pokazujući da dobra pjesma nema rok trajanja. Njegov treći koncert rasprodat je za samo 25 minuta, a kada je već tako krenulo, planirana je i turneja širom Srbije u narednom periodu. Zato danas ponovo emitujemo Radio Portret od 5. jula, koji smo posvetili dobroj pjesmi Milančeta Radosavljevića. Ostanite s nama.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša, 90,3 FM.
2: Radio Portret.

ali sam ja ovo stvarno zaslužio.

Milančar Dosavljević važi za jednog od najskromnijih ljudi na domaćoj estradi. Svoj privatni život nikada nije izlagao medijima. Ostao je vjeran porodici i svom rodnom kraju. Rođen je 44. u selu Barič kod Obrenovca i tu živi danas na porodičnom imanju sa suprugom Milosijom, koju je oženio nakon prvog susreta. Imaju kćerku i sina i vrijeme provode igrajući se sa unučadima i baveći se poljoprivredom.

Milanče Radosavljević sebe opisuje kao običnog čovjeka iz naroda koji je samo radio ono što je volio, pjevao pjesme koje ljude diraju u dušu. Svjetla reflektora i estradni sjaj mu nikad nisu prijeli i smatra da za sve treba imati mjeru. Nikada nije imao bilo koju vrstu savremene reklame, pa je možda i očekivano da je svoj prvi koncert održao tek sada u 82. godine. Od početka do kraja koncerta pratila ga je brojna publika na beogradskom Tašmajdanu, koja je uživala u pravoj narodnoj pjesmi koja će ostati i budućim generacijama.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Manta, manta, sve mi se manta. Ajmo

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tunak.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko